0: găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Legea salarizării bate pasul pe loc. Președintele Nicuș Ordan și liderii coaliției s-au întâlnit din nou, dar nu au ajuns la niciun acord. O nouă discuție va avea loc săptămâna viitoare, consilierul prezidențial Radu Burnete.
1: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Legea Jalon PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul e contestat însă de sindicaliștii din educație și sănătate pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal și plafonează sporurile la valori considerate derizorii. Sistemul energetic național este sub presiune din cauza noului val de caniculă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că România este mobilizată la maxim cu toate capacitățile de producție, mai ales cea pe gaz.
2: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Între timp, termocentrala Turceni a fost închisă din cauza unei defecțiuni. Grupul de acolo furniza 220 de megavați în sistemul energetic național. De asemenea, nu există speranțe pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Pe Dunăre, debitul e de doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Hidrologii anunță că debitul se va menține așa și în următoarele zile. Media anuală pentru luna august e de 3900 de metri cubi pe secundă. Proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu a fost depus de deputatul PNL Raluca Turcan. Admiterea și pe bază de examen la unele licee contestată vehement atât de părinți cât și de profesori. Nu ar face decât să încurajeze și mai mult industria meditațiilor la care au acces doar cei cu bani, spun aceștia. Noua sesiune în programul Rabla va fi deschisă de marți de la ora 10. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Rămâneți pe Magic FM!

0: Opti Blue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele Opti Blue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. Opti Blue. Avem grijă să vezi bine!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra la doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, nări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXX.

0: Ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Benar Escul la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit.

0: vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe

0: Chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la... Rica.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon, înapoi la școală, înapoi la sport.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
8: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
1: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Tati, Ali, Roro, Floppy, Easy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren

0: teatrul Elisabeta.ro. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

dragi, bună ziua, bună dimineața, e sâmbătă și astăzi și mâine mă ocup de veștile bune pe care le-am aflat toată săptămâna și vi le aduc pe rând așa un fel de sinteză a lucrurilor pe care sigur nu le-ați aflat. Uite, de exemplu, angajații din România au nevoie de mai multe zile consecutive de vacanță, cel puțin 10, dar europenii au nevoie de și mai multe. Un măslin uliaș din Italia încă produce sute de kilograme de măsline. Povestea lui este aproape incredibilă. Măslinul e în Puglia. Revin să vă povestesc imediat. Și o femeie a făcut un experiment extraordinar și a reușit să pună deoparte 4.500 de euro. La ce a renunțat, îți spune în dată. Te aștept aici, la Magic FM, cu tot felul de vești. Bune, evident! Bună dimineața!

bună dimineața! O să încep cu o veste bună pentru cetățenii care au fost în vacanță în Italia. Sau pentru cei care n-au fost niciodată. În regiunea Puglia, lângă Bari, e un măslin impresionant. Gigantul din Corato, așa îi se spune. Planta mamă a soiului de măsline, Corratina, are o circumferință de aproape 8 metri. E un copac care rodește și produce în jur de 200 de kilograme de măsline într-un an obișnuit. Este cel mai celebru arbore din Italia. Corratina este astăzi, modelul ăsta este cultivat astăzi în 25 de țări. Măslinul poate fi admirat în zona rurală Croce și este Lago Martino. Are aproape 8 metri înălțime, adică cam cât o clădire. În ciuda vârstei impresionante, 200 de kilograme de măsline în fiecare sezon. Arborele este îngrijit de o familie din Berio, care permite accesul gratuit celor care vor să descopere și să guste o măslină. Sunt curioasă cât ulei de măsline doar din arborele ăsta uriaș din Italia. Bună dimineața din Magic Morning. La cafea vă aștept cu povestea unei doamne cu nume interesant. Davorca. Cine e ea? Are 39 de ani și a devenit virală săptămâna asta. Ce-a făcut Davorca? Vă spun îndată. Magic FM.

o femeie din Zagreb a vrut să vadă câți bani cheltuie de fapt pe cumpărăturile impulsive și timp de un an și-a făcut o listă cu lucruri pe care nu mai vrea să le facă. De exemplu, a încercat să nu mai cumpere nimic din ce nu avea nevoie. Haine, încălțăminte, cosmetice și decorațiuni. Astea le-a pus deoparte. La finalul anului a descoperit că e mai bogată cu 4.500 de euro. Credeam că fac bani suficient de mulți și cheltuiesc cu chipzuință, însă în momentul în care am descoperit că eu constant cumpăr câte ceva, un tricou de 15 euro, o lumânare, o cremă, o cană sau ceva pentru apartament, mi se păreau toate inofensive. Când am descoperit că după un an fără cumpărături inutile am economisit 4.500 de euro, am înțeles că nu e în ordine să faci achiziții inutile sau impulsive. Tavorca, femeia asta, a continuat să-și cumpere alimente, produse de igienă, medicamente și lucruri care se consumau și trebuiau înlocuite, dar dacă îi venea așa dintr-o dată chef să-și cumpere nu știu ce tricou sau cămașă, punea obiectul în coșul virtual și aștepta o săptămână, două, trei. În final ajungea să nu-l mai cumpere. Și-a dat seama că în fiecare zi punea deoparte practic cam 30-40 de euro. Și uite așa, la finalul anului a economisit 4.500, bine de tot. Bună dimineața, aici e Magic FM. Vă aștept și cu alte informații.

0: vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar un...

0: la Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Carte d'Or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

0: dragi, bună dimineața! Dacă v-ați trezit și sunteți în vacanță, foarte bine! Trebuie să știți că am în față un studiu despre angajații din România și cei europeni. Românii au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekend, în timp ce ceilalți europeni din 25 de țări au anunțat că vor în medie cam 13 zile la rând pentru a se odihni. Românii nu iau mai mult de 6-7 zile de concediu pe an, mai mult, 25% dintre români mai au încă zile de anul trecut. Angajații din România consideră că au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță, chiar și un weekend, pentru a se reface pe deplin. Durata e mult mai mică decât media europeană. 16.500 de angajați din România au fost testați, cercetați, întrebați. Oamenii ăștia, românii, spun că minimum e 7 zile, maximum 14, dar 52% au anunțat că în jur de 10 zile li se pare suficient. Tu cam câte zile crezi că sunt suficiente de vacanță? Te aștept aici la Magic FM și cu alte informații. Bună dimineața!
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

0: viitoare vă povestesc despre unul dintre cei mai mari actori din Statele Unite. Morgan Freeman a împlinit recent 89 de ani. Ce cadou și-a făcut? Care e viral, vă povestesc îndată. Și tot ora viitoare despre ce mai mâncăm. Din păcate, prea puține fibre. E un studiu care arată că doar 2 din 10 americani mănâncă suficiente fibre. Ele sunt ieftine, ușor de găsit și cu toate astea nici românii nu sunt prea bine la capitolul ăsta. Revin să vă povestesc. Am și o informație interesantă despre de ce să ai măcar un hobby, dacă nu cumva 4. Mă întorc aici la Magic FM imediat după ora 11.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
4: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromis.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Muzica ne aduce împreună în

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

vă salut, sunt tot eu, Liana, vin cu toate veștile bune ale săptămânii care se încheie curând. Uite, am găsit o chestiune foarte interesantă, o listă de 4 hobby-uri pe care ar fi bine să le avem pentru starea de bine și pentru a ne îmbogăți cumva viața. De fapt, nu sunt 4 hobby-uri, ci tipuri de hobby-uri. Pe locul întâi este hobby-ul creativ. Fă ceva cu propriile tale mânuțe. Orice legătură are cu pasiunile tehnice, tâmplăria, restaurarea mobilierului, reparații, sculptură, pictură, ceramică, te ajută să faci cu mâinile tale ceva. Este o activitate care te absoarbe și nu te mai trimite la telefoane, la laptopuri, la filme, la canapea. Apoi ai nevoie de un hobby activ ca să fii sănătos și fizic. Aleargă, mergi la sală, urcă scări, fă orice, plimbă-te prin oraș. Se spune deja din ce în ce mai des că activitatea fizică ar trebui prescrisă pe orice rețetă. E extrem de importantă pentru sănătatea creierului, pentru calitatea somnului și pentru stimularea de substanțe precum endorfinele și serotonina. Ai nevoie și de un hobby cognitiv, pentru ca mintea și creierul tău să fie bine. De aceea cititul, un studiu într-un domeniu de interes, rezolvarea de rebusuri, integrame, jocuri, toate te ajută să fii bine și cu capul, cu mintea. Și mai ai nevoie de un hobby, eu cred că e cel mai important, cel social. Dacă nu ai prieteni, fă-ți. Dacă nu, înscrie-te într-un program de voluntariat. Participă la cluburi, fă ceva pentru comunitate, pentru vecini. Oamenii care sunt sănătoși au relații frumoase. Te aștept la Magic FM și cu alte informații. Până dimineața, spre prânz așa. Magic Summer. Magic Summer Morning at Magic FM.

oameni dragi, vă spuneam în urmă cu câteva zile aici la Magic FM, dimineața e drept că, din păcate, consumăm prea puține fibre. Nu numai noi românii, ci oamenii în general. Un 2 din 10 americani consumă mult prea puține fibre. De exemplu, puțină lume se gândește că fibre, minimorum pentru un adult, ar trebui să fie 25 de grame pe zi. Asta e recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Copiii cu vârste între 2 și 5 ani au nevoie de minimum 15 grame. Cei de peste 6-9 ani au nevoie de 21 de grame. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că ar trebui să avem zilnic la masă 2-3 linguri de fasole, linte, tărâțe de ovăz. Semințele de chia sunt atât de ieftine și la îndemână. Fibrele alimentare contribuie la un tranzit intestinal normal, ajută la prevenirea unor boli și beneficiile merg departe. Bacteriile intestinale susțin funcționarea microbiomului și asta înseamnă, pe termen lung, colesterol mai bun, glicemie normală, sănătate, ce să zic. Hai, tu ce gătești astăzi? Să-mi scrii. Te aștept aici la Magic FM. Abia aștept să citesc.

0: dragi, vă salut din nou și vă spun vestea bună a săptămânii a fost că două șosele din România au intrat în top 10 cele mai spectaculoase drumuri din Europa. România are pe locurile 5 și 6, ai ghicit, Transfăgărășanul și Transalpina. Topul e realizat pe baza caracteristicilor traseelor și a popularităților online. E realizat de un site numit Euronews Travel. E o cercetare împreună cu Avis, compania care împrumută mașini. Transalpina, locul 5, Transfăgărășanul, locul 6. Citiți, 148 de kilometri pe Transalpina și locuri minunate pe acolo. Să ne bucurăm de vestea asta bună. Revin aici la Magic FM și cu alte informații.
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
8: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site. Scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală.

0: două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
3: Luni de la ora 21 la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Dragii mei dragi, Morgan Freeman, unul dintre cei mai cunoscuți actori de pe planetă, are 89 de ani, a împlinit în iunie și a lansat primul lui album din carieră, un album de blues. Morgan Freeman Symphony Blues Experience, așa se numește trupa, e de cercetat și de ascultat. Rolling Stone Magazine a pus albumul în întregime, la liber, poți să-l asculti. Freeman nu e cântăreț la 89 de ani, a se înțelege, e producător și narator. Vocea lui te duce prin 12 piese, de la muzica lui Blind Willie Johnson până la I Lie to You, un cântec scris pentru Sinners. E de ascultat spre seara, așa, când totul va fi calm și bine. Vă aștept la Magic FM să povestim despre tot felul de lucruri frumoase.

0: prieteni, astăzi am aflat despre lucrurile importante care ne fac viața mai frumoasă. Să avem hobby-uri, măcar unul cognitiv și unul social. Ieșiți, mergeți la vecini, bucurați-vă de viață. Atenție la câte fibre mâncați. Și cel mai important sfat, atenție la vacanță. Avem nevoie, noi românii, de măcar 10 zile consecutive de vacanță pentru a ne reface energia. Suntem mai jos decât media europeană. Ceilalți europeni din cele 25 de state au nevoie de 13 zile. Eu mă întorc și mâine la 10 aici, la Magic FM, să vă fie ziua perfectă!
1: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160W la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
10: Brico!
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Magic FM, Magic FM.
13: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
18: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
19: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
17: Bilete pe getin.ro.
20: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
21: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Există voci pe care le aștepți de o viață.
6: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
6: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
5: Masters of Classic.
6: 12 și 13 septembrie.
5: Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
7: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
10: Cea mai frumoasă zi.
7: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
21: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: De

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de fotografii

0: Magic FM. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
5: Are you ready for this?
6: Piesele care le recunoști din primele secunde.
7: Timbaland,
6: Fat Joe,
7: Busta Rhymes,
6: Ja Rule,
7: Keri Hilson și
6: Eve.
7: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
6: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm gri lucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei.

0: două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic,
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: contact@naiv.ro.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Luni de la ora 21 la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 de grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra la doar 263 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
6: Luni de la ora 21 la Magic FM.
5: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: În această vară

deschisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.

magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Muzica ne aduce împreună în

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte

0: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se

0: Timbaland,
1: Fat Joe,
0: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
0: Keri Hilson și
1: Eve.
0: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

Music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 90s. Here we are now. Baby, here I am, man on your scene. Celebrate good times. This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160W la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple.
9: Luni de la ora 21 la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Inspirația poate să apară dintr-o dată când te aștepți mai puțin sau poate să vină după ce cauți mult timp ideea potrivită. Pentru weekendul acesta, inspirația a fost simplă. Să adunăm la un loc unele dintre cele mai cerute cântece la karaoke. Piese pe care le știm de la primele acorduri, pe care le-am auzit de zeci de ori și pe care tot ajungem să le cântăm, fie că suntem în mașină, acasă sau într-o seară cu prietenii. Bun găsit la Karaoke Weekend aici, la Magic FM. Sunt Ioana de Hillerin și deschidem acest weekend al celor mai cerute cântece la karaoke cu una dintre cele mai iubite melodii din toate timpurile. The Beatles, Yesterday.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Nu trebuie să ajungem neapărat într-un bar care organizează seri de karaoke ca să ne trezim cântând. Ni se întâmplă la duș, în mașină, prin casă, când găsim un negativ pe internet și avem versurile în față, sau chiar pe un stadion alături de mii de oameni care știu fiecare cuvânt. Delilah, a lui Tom Jones, este una dintre acele piese care pornesc și imediat se transformă într-un cor. De zeci de ani, suporterii echipei Stoke City o cântă în tribune și au transformat-o într-un imn neoficial al clubului. Poate nu este cea mai simplă alegere pentru karaoke, dar are un refren care ne face să uităm repede de emoții și de note. Ascultăm la Magic FM Tom Jones, Delilah, în weekendul celor mai cerute cântece la karaoke.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. La Magic
1: FM. Puține cântece au reușit să se lipească atât de puternic de imaginea unui oraș. Când auzim New York, New York, ne gândim imediat la luminile de pe Broadway, la zgârienori, la taxiurile galbene și la promisiunea că, dacă reușești acolo, poți reuși oriunde. Piesa a fost scrisă pentru filmul New York, New York, regizat de Martin Scorsese și a fost cântată pentru prima dată de Liza Minnelli în 1977. Doi ani mai târziu, Frank Sinatra a înregistrat propria versiune și a transformat-o într-unul dintre marile cântece ale carierei sale și într-un adevărat imn al orașului. În weekendul celor mai cerute cântece la karaoke, ascultăm Frank Sinatra, New York, New York.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Există piese care au succes și există piese care ajung să însemne ceva pentru generații întregi. I Will Survive face parte din a doua categorie. Gloria Gaynor cânta în 1978 despre puterea de a merge mai departe după o despărțire. Între timp, melodia a devenit un adevărat imn al curajului și al optimismului, indiferent de încercările prin care trecem. Poate tocmai de aceea este una dintre cele mai iubite piese la karaoke. Nu trebuie să ai o voce perfectă ca să o cânti. E suficient să te lași purtat de refren, iar până la final, aproape sigur vei avea alături încă câteva voci care îl cântă împreună cu tine. Gloria Gaynor, I Will Survive, una dintre piesele care nu puteau lipsi din weekendul celor mai cerute cântece la karaoke la Magic FM.

0: Pregătitul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și Afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
8: Hai să treci peste asta!
7: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
9: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren,

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Billie Jean nu este doar una dintre piesele esențiale de pe albumul Thriller, ci și cântecul de care se leagă unul dintre momentele definitorii ale carierei lui Michael Jackson. În 1983, la spectacolul aniversar Motown 25, artistul a interpretat piesa și a prezentat pentru prima dată în public mișcarea care avea să devină celebră în întreaga lume, Moonwalk-ul. De atunci, e aproape imposibil să auzim Billie Jean fără să ne vină să urmărim linia de bas, să ținem ritmul și, măcar pentru câteva secunde, să ne imaginăm că putem dansa ca Michael Jackson. Albumul Thriller a stat săptămâni în șir, 37 la rând, pe primul loc în clasamentul Billboard, iar Billie Jean rămâne unul dintre cântecele sale emblematice. Rămânem în weekendul celor mai cerute cântece la karaoke cu Michael Jackson, Billie Jean. We'll be right back.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Sunt voci care nu seamănă cu nicio alta, iar Bonnie Tyler a avut una dintre aceste voci, aspră, puternică și imposibil de confundat. Vara aceasta ne-am luat rămas bun de la artista galeză, dar cântecele ei continuă să facă ceea ce au făcut dintotdeauna, să unească oameni și să fie cântate din toată inima. Total Eclipse of the Heart a fost scrisă de Jim Steinman și a ajuns pe primul loc atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite. Iar vocea masculină care răspunde cu celebrul Turn Around Bright Eyes îi aparține lui Rory Dodd. Continuăm weekendul celor mai cerute cântece la karaoke cu Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Girls Just Want to Have Fun pare una dintre acele piese care s-au născut exact așa cum le știm. Numai că, înainte să ajungă la Cyndi Lauper, cântecul fusese scris și interpretat de Robert Hazard din perspectiva unui bărbat. Cyndi a schimbat sensul câteva versuri și mai ales atitudinea piesei, transformând-o într-un cântec despre libertatea femeilor de a se bucura de viață în aceleași condiții ca bărbații. Poate că tocmai de aceea a rezistat atât de bine. Are un mesaj, dar nu uită nicio clipă să fie veselă, colorată și irezistibilă. Iar la karaoke ne dă scuza perfectă să cântăm tare, chiar dacă nu nimerim toate notele. La Magic FM, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, net!
6: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Tati, Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Easy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
13: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
14: Luni de la ora 21 la Magic FM.
15: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
9: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
10: Luni de la ora 21 la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
1: La karaoke alegem adesea cântece care spun exact ce nu reușim noi să formulăm într-o propoziție. Iar I Want to Break Free este una dintre cele mai directe declarații posibile. Vreau să scap, vreau să respir, vreau să fiu liber. Piesa a fost scrisă de John Deacon, basistul trupei Queen, iar istoria este legată și de videoclipul în care Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor și John Deacon apar costumați în personaje feminine. Ideea era o parodie după serialul britanic Coronation Street, foarte popular în Marea Britanie. Dincolo de umorul clipului, refrenul a rămas unul dintre cele mai puternice momente de cântat în cor. Continuăm călătoria printre cele mai iubite piese de karaoke cu Queen, I Want to Break Free.

0: lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: best music.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Puțini artiști au avut norocul sau povara de a compune o piesă care să le definească întreaga carieră. Pentru Prince, aceea a fost Purple Rain. Ani mai târziu mărturisea că succesul uriaș al albumului și al cântecului l-a speriat pentru că se întreba dacă va mai reuși vreodată să creeze ceva care să atingă aceeași emoție. Interesant este că Purple Rain nu s-a născut așa cum o știm astăzi. La început fusese gândită într-o cu totul altă formă, iar Prince voia chiar să o cânte împreună cu Stevie Nicks. Proiectul nu s-a mai materializat, iar piesa a evoluat în timpul repetițiilor alături de trupa The Revolution, până a devenit unul dintre marile imnuri ale muzicii pop-rock. Noi ascultăm Prince la Magic FM Purple Rain în weekendul Karaoke.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Sunt cântece care au o viață atât de lungă încât fiecare generație ajunge să le descopere în altă interpretare. Așa este și Wild World. Scrisă de Cat Stevens la începutul anilor 70, piesa a fost reinterpretată de zeci de artiști de-a lungul timpului, iar una dintre cele mai iubite versiuni este cea înregistrată de Maxi Priest în 1988. Cu influențele sale reggae și cu vocea caldă a lui Maxi Priest, cântecul a cucerit topurile din Marea Britanie și din Statele Unite și a făcut ca o nouă generație să descopere această poveste despre despărțire, grijă și speranță. Maxi Priest Wild World, una dintre reinterpretările care și-au câștigat locul în acest weekend al celor mai cerute cântece la karaoke.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Există piese care reușesc performanța de a ne face să zâmbim din primele secunde. I Wanna Dance With Somebody este una dintre ele. Are energie, optimism și acel refren pe care îl cântăm fără să ne gândim dacă nimerim toate notele sau nu. Whitney Houston își dorea o continuare pe măsura succesului uriaș al piesei How Will I Know, iar compozitorii George Merrill și Shannon Rubicam i-au adus exact cântecul pe care îl căuta. Rezultatul a fost unul dintre cele mai mari hituri ale anului 1987 și una dintre melodiile care nu lipsesc aproape niciodată dintr-o seară de karaoke. Ne bucurăm de una dintre cele mai iubite voci din muzica pop, Whitney Houston, în weekendul celor mai cerute cântece la karaoke, I Wanna Dance With Somebody la Magic FM.

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Dacă spunem doar Fate, sunt șanse mari să vă apară imediat în minte imaginea lui George Michael din videoclip. Geaca de piele, blugi, ochelarii de soare și celebra chitară. A fost una dintre imaginile emblema ale muzicii pop la sfârșitul anilor 80 și a contribuit la transformarea lui George Michael într-un superstar după succesul din perioada Wham. Albumul Fate a fost un fenomen la nivel mondial, iar piesa cu același nume a devenit unul dintre cântecele care nu și-au pierdut deloc prospețimea. Poate și pentru că are acel ritm care te face, fără să-ți dai seama, să bați tactul și să fredonezi refrenul, fie că ești la volan, acasă sau într-o seară de karaoke. George Michael, Fate în continuare, la Magic FM.

0: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
1: Magic FM. Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
1: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
8: Masters of Classic.
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
8: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
7: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Relax. Magic Relax.
5: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: Relax. This is Magic. Magic FM.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. La sfârșitul anilor 80, Kylie Minogue era cunoscută mai ales ca actriță în serialul australian Neighbours. Când a ajuns la Londra pentru a lucra cu echipa Stock, Aitken și Waterman, producătorii uitaseră că urma să vină și nu aveau pregătită nicio piesă pentru ea. Așa că I Should Be So Lucky a fost scrisă în aproximativ 40 de minute, în timp ce Kylie aștepta în afara studioului. Apoi a înregistrat-o foarte repede, fără să bănuiască faptul că melodia avea să ajungă pe primul loc în Marea Britanie și să-i deschidă drumul către o carieră internațională. Uneori, până și marile succese încep cu cineva care aproape uită de o întâlnire. Mergem mai departe la Magic FM cu Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. La Magic
1: FM. În 1989, Madonna era deja unul dintre cele mai mari nume din muzica pop. Dar Like a Prayer a schimbat ceva. A arătat că poate merge dincolo de hituri și poate spune povești care provoacă, emoționează și nasc discuții. Videoclipul piesei a stârnit controverse în întreaga lume din cauza simbolurilor religioase folosite, iar Vaticanul l-a condamnat public. În același timp, o companie de băuturi carbogazoase a retras campania publicitară pe care o pregătise împreună cu artista, deși îi plătise deja prin contract o sumă record pentru acea perioadă. Paradoxal, toată această controversă n-a făcut decât să transforme Like a Prayer într-unul dintre cele mai importante cântece din cariera Madonei. Madonna acum la Magic FM în Karaoke Weekend, Like a Prayer.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Black Velvet pare o poveste de dragoste, dar a fost scrisă, de fapt, ca un omagiu pentru Elvis Presley. Ideea i-a venit compozitorului Christopher Ward în 1987, în timpul unei călătorii spre Memphis, alături de admiratori care mergeau la comemorarea de la Graceland. Titlul trimite la vocea lui Elvis, descrisă ca fiind fină și întunecată, precum catifeaua neagră. Pentru Elena Miles, piesa a însemnat un succes uriaș. A ajuns pe primul loc în Statele Unite și a adus un premiu Grammy. Succesul nu s-a transformat însă imediat și în câștiguri pentru artistă. Ea a povestit că a primit primul cec de drepturi pentru cântec abia în 2008, după ce costurile prevăzute în contract au fost recuperate. Elena Miles, Black Velvet aici, la Magic FM.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Comunicare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia de Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: Contact@naiv.ro.

0: Weekend Karaoke cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Magic
1: FM. Există cântece care nu îmbătrânesc niciodată. Nu pentru că sunt mereu la modă, ci pentru că mesajul lor rămâne actual, indiferent de generația care le ascultă. Imagine este unul dintre ele. John Lennon spunea că și-a dorit să scrie un cântec simplu despre o lume în care oamenii găsesc mai multe lucruri care îi apropie decât lucruri care îi despart. De mai bine de jumătate de secol, milioane de oameni îl cântă împreună la concerte, la evenimente speciale sau pur și simplu atunci când au nevoie de puțină speranță. Poate că acesta este și secretul piesei. Fiecare o ascultă în felul lui, dar mesajul ajunge de fiecare dată la fel de puternic. Iar cu gândul acesta frumos încheiem prima zi din Karaoke Weekend. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, ne reauzim mâine cu a doua parte a acestui weekend special. Până atunci, o seară cât mai frumoasă!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart d'Or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei, și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Are you ready for this?
6: Care le recunoști din primele secunde.
7: Timbaland,
6: Fat Joe,
7: Busta Rhymes,
6: Ja Rule,
7: Keri Hilson și
6: Eve.
7: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
6: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Luni de la ora 21 la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Legea salarizării bate pasul pe loc. Președintele Nicușor Dan și liderii coaliției s-au întâlnit din nou, dar nu au ajuns la niciun acord. O nouă discuție va avea loc săptămâna viitoare, consilierul prezidențial Radu Burnete.
1: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Legea Jalon PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul e contestat însă de sindicaliștii din educație și sănătate pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal și plafonează sporurile la valori considerate derizorii. Sistemul energetic național este sub presiune din cauza noului val de caniculă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că România este mobilizată la maxim cu toate capacitățile de producție, mai ales cea pe gaz.
2: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Între timp, termocentrala Turceni a fost închisă din cauza unei defecțiuni. Grupul de acolo furniza 220 de megawați în sistemul energetic național. De asemenea, nu există speranțe pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Pe Dunăre, debitul e de doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Hidrologii anunță că debitul se va menține așa și în următoarele zile. Media anuală pentru luna august e de 3900 de metri cubi pe secundă. Proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu a fost depus de deputatul PNL Raluca Turcan. Admiterea și pe bază de examen la unele licee contestată vehement atât de părinți cât și de profesori. Nu ar face decât să încurajeze și mai mult industria meditațiilor la care au acces doar cei cu bani, spun aceștia. Noua sesiune în programul Rabla va fi deschisă de marți de la ora 10. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Rămâneți pe Magic FM!

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
4: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
5: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
4: Recomandat de Magic FM.
6: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: music.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

DJ Jonesy in the mix.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Luni de la ora 21 la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
6: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: În această vară, o schimbare de look la LC

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
8: Are you ready for this?
9: Care le recunoști din primele secunde.
10: Timbaland,
9: Fat Joe,
10: Busta Rhymes,
9: Ja Rule,
10: Keri Hilson și
9: Eve.
10: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
9: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.